0: Kwamu, the Itendo of Benny Kingdom. Balesun Wodonina.
1: Ateve. Yave kwa.
0: Emenu holu tabi diakmo. Tagi.
1: I. Awige kwi maga. Ige kwi mawe kekire. Adega makhe gyaza. Amade gyaza. E toke kenari gaza gyaza.
0: Oka kenari gyaza.
1: Nigeria. Nigeria si. E na ya no isu nuna ni ha. Oka me. Oka wa. Bu wa ri ge he na. He he.
0: Anya me ga gbe gbe vudu. Ali ye ke vai.